ndakorije kureba ntagarukire mu nyungu naza kugwa mu batabazi mazima naza kuronda karaudia ko kukiri kubasika ndebe ngo namureta namwisya